0: بلاس تم كفاف هي
1: وترامبولا تمشي وانا فيره هذا تشفط نغمه راه فوق كيف كواز يوم دي يوم دي كل كل بلا بيتي بيلوت يتاول زين ما فينا راه تشينا كو تكني تكني شنا فانا بوار ما فيه وانا تشينا لي بيزان راكنا يسين مفانسون ار مناراك زان كو يوم دي تشفنا انا ناسا كوم بولا بي بي بي يزان بولا تيراكا ايم دي تاريخ بي بولا تاريخ بي تي tadi ratus misi rambulan ini biasa nasa dia utam bola sarca tadi pasu
2: sarca ben yang dia konjan waktu dia naik rumah ben pun apa yang pun tu nama apa apa yang pun tu nama apa kalau sama nama dia kita sih kan untuk sama misi dia kita tu ni sapa pasu ni
3: tu mada kasiara lu en mandus ni mada kaya sa yo ambal pasu ni mada kasiara kami tidak ada tengah corona kita sedih Wetin saira kirana daoan ni baoka. Ni sabatra tsara tokony fivizana izany dia ni fijerena madinika sy io amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa. Amin'izay mba mandrosirosy koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Kejora jenah marah nombula, kau jenah jenah, datang bertunga saja, om desa ka masa kalau tuan dekul kuli, kau dah kacara tatan, aras tatan aku semua ke, kita sajian leksis, untuk nasarai nak kamu semua, dia kuat, dia cica untuk fana-fana nak kul kula nunggu dari sini, sebelum masuk fana kan fana nana lalu, cica batin ni. Semasa macam ni ada macam pro punya sahaja ni kan, sahaja kan malaga tu. Aloha, bayu, sentam, gaya, malaga sahaja. Ifa yelah nuncari nak balik malaga. Tosai nak milu fahina kan? Hah? Kalau semua tosai nasi nak famari kan? Dia sakit tulang pasakan abe. Manois, siapa manois betul pasakan? Tersangki, sunsu dari losas macam macam. Hei los, marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.